0: sekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Politički marketing.
2: Hit FM radio, najveći.

0: Posjetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Politički marketing.
2: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Politički marketing.

0: popijte na X.
1: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
2: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
1: Kupi kod tata mate na rate.
2: Tehnomedija.
3: Samo na Hit FM radiju.

10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.